0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

機銃のダヤン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

地中のダイアン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応し

れるので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介して参りましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと

私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

機銃のダヤン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

機銃のダヤン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやでーす。

機銃のダヤンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

地中のダイアンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり重量で移動速度が変わるな

など選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリークエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃ

0: だよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまらん！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。

0: だゴールしてないんだぞ。
1: まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。
0: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメ
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PickBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所。

0: メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD。 24時間365日放送中。
1: はいはい、入
2: ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しみ。
11: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす！と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
12: は
11: ー
12: い。
11: はーい。
6: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
13: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
15: トカゲの出汁、うんめ

0: 不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: のダヤンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: ている個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

0: 80のダイアンス FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、

武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。

0: 今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあんあんみんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

80のダヤンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

80の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

80の大安定 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度

変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

80のダヤン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて

挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。

また、歌舞伎の横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら、中に入っていくと、こちら、右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方が、マイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところには、テゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみに、こちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに欲しい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた

されてるあなたのために、まだはよ、ね、前は40秒、まだは、わからない、わからない、首振れ。ちょっと、っていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

80の大安生 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: の大安定 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、

プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、

ら、キープほら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

機銃の大安静 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定する

ルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的

分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

機銃のダヤン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あ、
3: 結構。ザニーティ？
1: おー、あっ、え、何これ？おー、何が起きてるのこれ？映画見てるみたい。
3: で、オフサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまらん！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンド。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、入ってもらって。

0: ぞれの場所でキャンプ中。
1: おお、お疲れ様です。
2: ここあ、どうもどうも。お疲れ様です。
3: 指握るとブルッときますね。
4: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
3: 押しっぱなし？
5: あ、うん、なんかブルッてして。
6: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
7: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
0: はい、猫さん、かぶっちゃって。
7: はい、猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
7: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
7: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
5: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
0: 楽しい。
8: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
7: よ
0: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
0: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
9: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
9: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
9: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
9: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
1: ブラブラブラ。おー、すげー。
10: 8時 州のダヤンス FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは1品。

愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。

舞い降りた小さなウサギの天使。そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

州のダヤン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

州の大安戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 集の大安生 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた

装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャや出入りクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

地中のダヤン戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

中の大安戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただく

と、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基

も2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明

の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

80のダヤンス FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の

0: 難しいとこはそこら。その結末に、いいも悪いもありゃしね。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 80のダイアンセ FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

80の大安戦 FPS、 味方と協力して敵を倒し自分を勝利に導け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VR チャットバトルフィールド。 NPC を含めて最大80対80の大規模な対戦ができるシューティングゲームワールドとなっており、プレイヤーはクラスを選んでそれに応じた武器を使って戦っていくことになります。武器はメインとサブを切り替えることが可能で、武器種によって射程が違ったりダメージが変わったり、重量で移動速度が変わるなど選択が重要となります。戦場に応じた装備を整えて挑みましょう。ゲームルールは2種類あり、拠点を占領してスコアを稼ぐのと、先に指定数キルするモードがあり、どちらもプレイ後に獲得した経験値で武器クラフトを行うことができます。練習場や乗り物のビークル、ガチャやデイリクエストなどもあり、遊べば遊ぶほど自身を強化して挑めることや、とにかく NPC を含めた大乱戦が楽しめるようになっており、ステージも大人数用、少人数用に分かれており、どちらでも遊べるようになっていますので、ボリューム満点な大規模戦闘を楽しむことができるようになっています。そんな感じで大乱戦が楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

0: ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、

0: ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: え、入ってる
0: おぉすごいすごいあれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。
2: あっはっ
0: はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは
2: っはっはっはっはっはっはっ
0: はっはっはっはっはっはっはっ
2: はっはっ
0: はっはっはっはっはっはっこれこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン!はい!バックってどれだっけ?おぉ、景色綺麗だね。あー、たまらん!お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か?止めてってくれ!今何もなかったじゃん!なんかね、あ、ちょっと待って。なしなまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あった車が回転した。あれはダメあれ車、え?ハンドルが持てなくなった。そんなことある?なんで僕さ、毎回車故障エンドなの?狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: しサンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
9: 楽しみ。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本性とも

0: ど、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美きもに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃのやまびこが喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
6: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、感性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使さん。

0: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

0: ンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日20

21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: を潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるのでめっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くのでもたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいです。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。

トップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ

そ、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

はい、こんばんは。バーチャルアイドルコンテスト、フューチャリングバーチャルサンリオピューロランドデイ1、本日司会を担当させていただきますプレイボンです。よろしくお願いします。さて、皆さんに最大限パフォーマンスを楽しんでいただくために、まずは注意事項からお伝えします。まず本日たくさんの方にご来場いただいておりますので、アバター表示を減らしている方も多いと思います。ステージ上の出演者に対しては必ず一人一人アバターの表示をするように設定をお願いいたします。メニューを開いた状態でレーザーを当ててアバターの表示を目のマークに設定しておいてください。一度私で試してみてください。はい、今、はい、もう今私は打ち放題。はい、レーザー打って、はい、当てて、はい、目のマーク、はい、私がちゃんと見える、見える、見えた、見えた、大丈夫。これやらないとね、暗くなっちゃいます。ちゃんと私が明るく表示されておりますでしょうか、大丈夫でしょうか。この後もアイドルさんたち出てくるんですが、その方もちょっと一人一人ね対応をお願いいたします。はい、また見た目関連ですが、本会場ではブルームを使用しております。ブルーム表示もオンにしていただくと、より綺麗なステージをお楽しみいただけます。また光の演出が苦手な方はパーティクルをオフにしてお楽しみいただければと思いますが、大丈夫な方はぜひオンのままで、よりねキラキラとしたステージ演出をお楽しみいただけますので、よろしくお願いいたします。また演者さんの動きや音声演出等にズレを感じた場合や、照明が点灯していない、音が聞こえないなどの症状がありましたら、会場にいくつか置いてありますリシンクボタン、こちらを押してください。遠くからでもね押せるようになってますので、その場から動かないで押せるかなと思います。今試しに押してもらっても大丈夫です。多分私の声が一回消えてですね、新しくつなぎ直されるかと思います。はじはじはじはじありますんでね、確認ください。足元にありますんでね、よろしくお願いいたします。はい、次にですね、カメラ撮影についてでございます。本会場ではですね、カメラがステージに近づけない仕様となっておりますので、撮影の際はですね、ドローンカメラではなくズームしてですね、ズーム機能をご活用いただければと思います。その回ですね、素敵な瞬間をたくさん撮影してもらって結構です。

ひ撮影していただければと思います。そして最後に音声関連でございます。ライブ中に他の方のカメラのシャッター音とか気になるという場合はですね、 UI 音声の方をオフにしていただいてご観覧ください。ライブの音声はですね、全てワールドの音声から流れます。そちらを設定していただければと思います。 100% でも大きすぎないように調整していますので、ご自身の聞きやすい音声に設定してお楽しみください。はい、設定関連は以上でございます。さあ、本コンテストは3グループに分かれて行われます。本日はその1日目です。3回の予選から皆さんの投票で1組が選ばれ、合計3組が決勝ステージに進むことができます。本日のステージを見て皆さんが良かったなと思う出演者さんに1票をぜひ入れてください。さあ、それでは早速本日最初の出演者さんをご紹介しましょう。デイワン最初のパフォーマンスは M コマルさんからです。腹が減っては歌えない超大型 VTuber ということで、美味しいものを食べている時間もみんなと楽しい時間を過ごすのも大好き、歌って踊ってみんなを笑顔にできるアイドルを目指して VTuber として活動中とのことです。好きなサンリオキャラクターはポムポムプリン。それではM コマルさん、よろしくお願いします。

腹が減っては歌えないナポリタン大好き、エモコマルです。たくさん食べてたら大きくなっちゃったということで、今会場にお越しの皆さんも配信で見てる皆さんもありがとうございます。はじめましての方が多そうですので、改めて自己紹介をさせていただきます。私こちらバーチャルの世界に来る前はテーマパークダンサーを目指していたり、ミュージカル女優さんを目指して日々頑張っておりました。ただ見た目や芸歴といった壁が越えられず、オーディションに合格することはありませんでした。そして挙句の果てに声まで失うというどん底人生を歩んでいた時に、私はこちらのバーチャルの世界に出会いました。バーチャルの世界はなりたい自分になれる、見た目がダメだから不合格なんてもう言わせない、そう思えたので私はバーチャルの世界でもう一度夢を追いかけることにしました。そして私の今の夢、それはバーチャルの世界でサンリオさんの舞台に立つこと。そして今日私はその憧れのサンリオさんの舞台に立っています。みんな本当にありがとう。心の底から、心の底からとても嬉しいです。ありがとうございます。少し重めな自己紹介になってしまいましたので、2曲目はガラッと変わって元気で明るい曲をお届けします。私ポムポムプリンくんのことが大好き。そんなポムポムプリンくんは今年30周年を迎えました。その30周年のお祝いの曲、ポムポムポーを披露させていただきます。ポムポムポーの歌詞の中には、ポポポムポポポムポムポムポポポーという箇所がたくさん出てきます。そこで会場の皆さんと今配信を見ている皆さんにお願いがあります。ポポポムポポポムポムポムポポポーの時にですね、皆さん一緒にポポポーと声を出したり、ジャンプをしたり、リアクションボタンで一緒にポンポンプンポムプリンくんの30周年をお祝いしていただけたら嬉しいなと思います。では早速一回練習してみましょうかね。いきますよ皆さん、せーの、ポポポムポポポムポムポムポポポー。あれ皆さん、あれ私の声聞こえておりましたでしょうか。設定間違えてる。ワールド音量100、皆さんの声100、皆さんの声設定100になっておりました。私の耳に入った皆さんの声0。大人の方が多いと思いますので空気を読んでいただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。ということでラストもう一回いきますよ、せーの、ポポポムポポポムポムポムポポ

0: 食べたらなくなっちゃうんだ。
1: どうしてでちゅかね。
0: おいしい黄色い甘いプリン。

0: でちゅね。今日はどんなことするんですか？
1: お昼寝、お散歩、靴集め。
0: わー、忙しいでちゅね。
1: だからたまにはぼーっとのんびりしなくちゃ。
0: そんなのいつものことでちゅ。
1: だけどぼーっとしてたら眠くなっちゃった。
0: それなら一緒に
1: ポムポムポ

0: ねポムだから
1: ポム
0: ポムしてポムすりゃポムになる
1: は
0: ポムよりポムでしょポムなのです
1: ポム
0: ポムとてポムならポムしよう
1: ポムポム
0: ポムだとポムだねポムだから
1: ポム
0: ポムしてポムすりゃポムになる
1: ポ
0: ムよりポムでしょポムなのです
1: ポム
0: ポムとてポムだねポムだから
1: ポ
0: ムポムとてポムだねポムだから
1: ポム
0: ポムとてポムだねポムだから

さあ次の出演者は夏目いくねさんです。お茶の間猫系 VTuber さんということで、歌うことが大好きで歌いたいと願い続けた結果人間の体を手に入れたそうです。チャームポイントは大きな猫耳のリボンと福を招く鈴。いつか国民的お茶の間 VTuber になることを夢見て日々活動中ということです。好きなサンリオキャラクターはハンギョドン。それでは夏目いくねさんよろしくお願いします。

会場にお越しの皆さん、そして YouTube 配信を見ている皆さん、バーチャルアイドルコンテストフィーチャリングサンリオピューロランド盛り上がってますか？最高！ありがとう！ここで自己紹介させていただきます。はじめまして、あなたのお茶の間に、あ、間違えたバーチャルアイドルコンテストデイ1にお邪魔します。お茶の間猫系 VTuber こと夏目いくねです。一曲目に歌わせていただいたのは、映画超かぐや姫でも話題になりました劇中歌、星降る海でした。ありがとうございます。夏目のここで思いを少しお話しさせてください。夏目はみんなの何気ない日常がちょっとでも愛おしく思えるように、そんな願いを込めて YouTube や VR チャットで歌をたくさんたくさん歌ってきました。何が起こるかわからない目まぐるしい日々の中で、ふっと力を抜いて笑顔になれる、毎日がちょっと愛おしく思える、そんな存在になりたい。この気持ちは活動を始めてからもずっとずっと変わることはありません。夏目はこのバーチャルアイドルコンテストで優勝して、サンリオバーチャルフェスティバルという夢のステージに応援してくれたみんなが連れてきてくれたんだよって形にしたい。やっとこれまでもらった応援を形にして恩返しできる時がついに来たんだって思っています。最後の曲は活動を始めてからずっと大切に歌ってきた曲を選びました。あなたと最高の日常が過ごせますように心を込めて歌います。聞いてください。ハニーワークスさんでファンサ。

はい、夏目いくねさんありがとうございました。さて次の出演者さんはおとさんです。主に YouTube を拠点に音楽活動をしていらっしゃいます。背中を押してくれる大切な人たちへの感謝を胸にたくさんの笑顔を生み出すため日々の歌投稿や路上ライブと音楽活動に勤しんでおられます。聴く人の日常に彩りを添えるようなメッセージ性の強い楽曲を歌うことが好きだそうです。それではおとさんよろしくお願いします。

はい、ありがとうございます。1曲目は大春応援歌をお届けしました。改めまして、こんばんは、音です。今日は出演者の皆さんと会場に足を運んでくださった皆さん、そして配信でね、見守ってくれている画面の向こうの皆さんと、この時間、この特別な時間を一緒に過ごせて本当に嬉しいです。たくさんの応援をありがとうございます。今このステージから見える景色が本当にどこもキラキラしていて感動しています。皆さん一人一人の笑顔が私の力になって、今胸の奥がすごく温かい気持ちでいっぱいです。私にとってすでに宝物のような時間になっています。大好きな歌を通して皆さんにたくさんのワクワクする気持ちや楽しい時間を共有したくて、今このステージに立っています。今日ここにいる皆さんの心がハッピーな気持ちでいっぱいになってくれてたら、それが私にとって一番の幸せです。楽しい時間はあっという間で、次が最後の曲になります。今日一緒に素敵なステージを作ってくれている出演者の皆さん、スタッフの皆さん、そして私を見つけてくれて、ここで歌う理由をくれた大切なあなたへ、いっぱいの感謝とこれからの未来への希望を込めて歌います。それでは聴いてください。アイドルでよかった。

はい、おとさんありがとうございました。さあ、何ですかその絵文字は。なんか知らない絵文字が今飛んできたような気がしますけども、はいね、会場の人たちが何か作ってくれてますね。ありがとうございます。さて今日私が主役じゃないんだよ。さあ、さあ一旦ですねここで、投票方法についてのご説明を、改めて、説明を挟ましていただこうと思います。さて投票はですね、ありがとうございます、本日22時から7月24日の23時59分までとなります。こちらですね、デイ1の投票締め切りになります。またデイ2、デイ3はまた別日が予定されておりますので、その都度ご確認をいただければと思います。そして投票には、今回からですねサンリオプラスのアカウントが必要になっております。こちらについての、詳細な説明はですね、バーチャルサンリオピューロランド公式 X または本コンテストのホームページに、記載がございますので、そちらを、確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。皆さんねとても素晴らしいパフォーマンスなんですけども、1人1票と、させていただいております。こちら、1日1票じゃなくて本当に1アカウントに対して、1人1票と、なっております。そして、投票できるのも、お一人、1グループ、1パフォーマーに対して1票となっておりますので、申し訳ありませんがそちらご了承いただければと思います。さて、それでは次のねポーズアップさんのご説明に入りたいと思います。次の出演者はポーズアップさんです。サンリオブイドル史上初のメンズアイドルユニットということで、犬の方ワンコパレットさんと猫の方ネコユンさんのお二人です。VR チャットにもメンズアイドルがいることをもっと広めたいということで活動しておられます。王道メンズアイドルのステージをぜひご覧ください。それではポーズアップのお二人よろしくお願いいたします。おっとちょっと待ってね。お、ちょっとね今ねまだなようなので、そしたらですね、はい、さあそうですね、ちょっとねこの後はもう本当に最後の、演者さんになりますので、ちょっとね盛り上げる練習でもしておきましょうかね。この後ね皆さんありがたいことにこれちょっとですね YouTube の、皆さんは、見れてるか分かりませんけども、今ねこちら私の目の前にはですね、VR チャット内で実際に現地で観覧していらっしゃる皆さんがいらっしゃいます。ちょっとその声も入ってるかどうか分かりませんけども、はい声出してわー、出ますね。私の声をほぼかき消すぐらいまですごい声がこんばんは、はいねいいですよ、盛り上がってくれるのは非常にいいことでございますね。さっきねあの私が、どなたの時だったかな、 M コマルさんの時だったかな、 M コマルさんの、パフォーマンスが終わって私が、ね、ありがとうございましたって出てきた時にはね、あのお茶を注ぐ音が綺麗に入っておりましたね。私の日は綺麗に入っておりましたので、ね、こうするね、皆さんの声もきちんと聞こえておりますね。アイドルさんたちにも届いていると思いますので、ぜひねしっかりと応援していただきたいと思います。さあ改めてですねリシンクとあとまた私の表示問題ないかどうかご確認ください。それとですね、今から出てくるのがお二人いらっしゃいますので、さっきのねあのアバター表示のレーザーちゃんとお二人に当ててね、二人とも表示するようにしっかりやっていただければと思います。さああとね、なんか喋ることあったかな。わかりますね。皆さん大体わかりますね。こういう状態になってるということはどういうことかわかりますね。さあ、ね、わかりますね。さて、ここね、改めてね、もう、アイドルたちはね、ライブ慣れしていられますが、多分ね、今見てらっしゃる方々も、ある意味ライブ慣れしていらっしゃると思いますので、盛り上げ方わかってると思います。さあというわけでですね、ポーズアップさん準備できたということで、それではポーズアップのお二人よろしくお願いいたします。

0: はーい、せーの、ポーズアップ。皆さん、サンリオブイドルデイワン楽しんでますか？
1: 楽しんでますか？
0: イエーイ。はい、1曲目はね、嵐でラブソースイートでした。
1: はい、
0: はい、よかった。そして仲良く楽しく元気よくみんな一緒にポーズアップ。ポーズアップの猫の方、猫ユンです。
1: これから僕たちのプリンセスとナイトになってくれませんか？ポーズアップの犬の方、ワンコバレットです。
0: はい、いや皆さん、今日は

0: 今までね、可愛らしいアイドルたちがステージに立っていましたが、
1: はい、本日最後はかっこいいアイドルユニット2人で飾らせていただきます。
0: はい、ということで、ね、僕ら VRC でもね、相当珍しいメンズアイドルとして活動しているポーズアップですが、
1: はい、
0: あのポーズアップのことね、あんま知らないよとかね、あの初見だよって人ね、配信だったり一応現地の人もね、いると思います。
1: はい、皆さんはじめまして。僕たち犬と猫はよくカラオケとかで遊んでたリア友で結成したユニットです。
0: 歌って踊るは割と王道ですか？
1: なんで疑問形なの
0: とりあえずね、あの歌って踊るメンズアイドルをね、コンセプトとして活動して、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: なんと今年の8月、はい、3周年になります。
1: ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。そんなね、僕たちのことを少しでもいいなとか気になるなっていう人は、あの VRC のファングループだったりとか X とか YouTube のフォローをお願いします。
0: お願いします。
1: はい。
0: そしてね、僕ら今回唯一のというよりね、あのサンリオ V アイドル史上初のね、メンズアイドルとして今回出場させていただきました。
1: はい。VRC にもね、メンズアイドルがいるってことをもっと多くの人に知ってほしいなって、
0: いろんな人のねステージに立つきっかけになったりして、うん、もっとねもっとね、あのメンズアイドルも増えてほしいかな、
1: ね、はい、はい、だからですね、あのそんな僕たちにもう少しだけ時間をください。
0: はい、というわけでね、ポーズアップ最後の曲、サンリオ V アイドル Day 1最後の曲です。みんな一緒にね、ジャンプして盛り上がっていきましょう。ハニーワークスでロメオ。

はじめましてお嬢さん、西の国から、愛のためにあなたに会いに来ました。急な話ですがどうか驚かないで、僕のお姫様に

おーい、ポーズアップさん、ありがとうございました。はい、ということで本日のパフォーマンスは以上となります。さて、この後は投票でございます。もう投票が始まっております。今から、7月24日の23時59分までとなります。改めてお伝えいたします。よろしくお願いいたします。投票にはサンリオプラスのアカウントが必要でございます。改めてご確認ください。はい、ね、投票方法のつきましてはバーチャルサンリオピューロランドの公式 X もしくは本コンテストのホームページでご確認できます。そちら改めてご確認ください。ということで司会のプレボでございました。本日はありがとうございました。

こんばんは。生き残りじゃなかった。今日は第7回潮風杯麻雀チーム対抗戦、チーム対抗の麻雀大会の様子をお伝えしていきます。今、出席の点呼を取っているところなので、これが終わって22時10分ぐらいから対局開始の予定です。少々お待ちください。自己紹介をループで流すのでご覧ください。

0: ルール説明しまーす。よいしょ。チーム対抗の麻雀大会です。先方地方中堅副将、大将と五千交代で打っていっての中堅戦になります。で、今日の3択の結果で、明日2日目のインスタンスが3つに、3つじゃなかった、部門が3つに分かれます。12位までが潮風杯の本戦優勝争いをします。その後は13位決定戦と21位決定戦に部門が分かれます。
1: で、対話終了。
0: よいしょ。そしたら、ちょっとこっちはスライドで、回す。で、ルールです。この後、ルール説明したら、そこで集合写真撮ってから、

0: で移動して自己紹介してもらいます。チーム名と自分の名前と簡単な意気込み。で、その後、一斉に対局開始で、対局後は自由解散となります。注意点と水着点がございます。詳細は説明しませんが、要するに1位と2位がいっぱい点数をもらえます。ので、点差見てもらって、際どい方はだいたい2位ぐらいまで狙い。もっと上を目指さなきゃいけない人は1位を狙うのがいいんじゃないかなと思います。水着点は割愛しちゃって、タクルール予選なので頓風の赤3択です。飛び終了があります。乱入はしません。で、原則上がりやめ、原則転敗やめです。点数稼がないと10人以上に行けない場合、上がりやめしない、転敗やめしないよって場合は、ネクスト押す前に続行しますと言ってください。ネクスト押す前に教えてください。タイムテーブルは割愛してしまって、注意事項3点お伝えしていきます。予選、時間制限ございます。23時50分時点で打ってる曲が、誰か上がるか入局するまでで終わりです。23時50分時点の曲が終わり次第終わりです。回線落ちについては、3分待ちます。3分待って戻ってこれなかったら CPU に切り替えて進めます。で、3つ目、本イベント大会ですので、対局中の会話、ごめんなさい、お控えください。対局中は会話やめてください。あと、手牌とか山牌とか、どこにあったみたいなのを覗き見る行為もやめてください。ただ、リーチとかチーとかポンとかカンとか、長考しますとかは、あってもなくても構いません。言ってもいいし、言わなくても別にいいです。で、対局後、終わったら真ん中にミュートエリア作るので、ミュートエリアに戻ってきてから、わー、負けた、勝った、なのの、対局、感想戦は真ん中のミュートエリア戻ってからでお願いします。で、ごめんなさい、戻ってもらって、で、最低、迷惑行為とか不正っぽい怪しい動きをしてた場合、こちらから警告します。警告があった場合は、素直に従ってください。また、大会の進行に良くないなと思った場合は、失格にする場合もございますので、ご了承ください。警告なく失格になる場合もあります。なので、すいません、従ってください。お願いが3点あります。対局前、さっきも言ってましたが、自己紹介簡単に、1番の席から順番にお願いします。で、対局後、点数集計にご協力お願いします。上のところの点数表の写真を撮って、ディスコードに上げてください。原則1位の人にしてほしいんですけど、まあ、ディスコード入ってない方もいらっしゃると思うので、あと、だんだんでも構いません。写真撮って、カニ、何択、中堅と書いて貼ってください。3つ目はあれですね。対局後はミュートエリアに戻ってくださいのお願いです。ここまでかな。はい。ここまで何か不明点ありますか？大丈夫ですか？大丈夫そうかな？では、集合写真撮ります。そのカニさんが真ん中になる感じで撮ります。ので、
1: ここ
0: の
1: らへんです。
0: 辺りにカメラ置いてもらって、イエイって映る感じでお願いします。よいしょ。
1: まあ、中堅戦。ここは正念場なんでね、笑ってられるのもここまでですよ。皆さん、ぜひ頑張ってください。
0: すごい。

はい。で、じゃあ、写真撮ってきまーす。はい。あ、はい、チーズ。パク出しちゃった。5秒ぐらい数えますので、その間にパシャパシャお願いします。5、4、3、2、1。はい。ありがとうございます。ではでは、卓の方移動してもらって、お願いします。はい、表示切り替えました。各卓へご移動お願いします。揃った卓から自己紹介始めてください。揃った卓から自己紹介お願いします。

0: はい、配信の皆様、こんばんは。潮風杯の抽選戦の様子をお伝えしていきます。主にね、カニ会場の A 卓をやっていこうかなと思います。潮風杯は毎年夏のこの3連休にやっているチーム戦の麻雀大会です。先鋒、地方、中堅、副将、大将と代わり番号に打っていって、初点と順位点と密地点の合計で点数を競います。で、ミツジ参加で2000点のボーナスがつく、ミツジ点がつく麻雀大会です。まあ、見てる人も、ぜひ今度、ミツジで麻雀打ちましょうね。では、準備でき次第対局の様子に切り替えていきますね。もう少々お待ちください。ちょっとだけ音流し
1: あ
0: ます
1: れで
0: よ。
1: 見た、辻沢さんのクイズのやつ。
2: あ、ありがてえ。はい、
3: あれか。
2: 師匠
4: 去
2: で。
4: 年
2: で、
4: の
2: 出ました。
4: 稲妻
2: は
4: ど
2: い。
4: りがめっちゃ、
5: 始めちゃダメですよね、多分ね。何
0: エントリーまでしてお待ちください。エントリーまで押してお待ちください。エントリーまで、自己紹介終わった方、エントリーまで押してお待ちください。対局ちょっと待ってね
6: ー。エントリーまでスタートしたんじゃないですか。ス
0: タートしたんじゃないですか。エントリーまで押してください。
6: ここに出ます。
0: エントリーまで出して、スタートボタン出した状態でお待ちください。
6: これが
0: 選択終わったかな。では始めちゃいましょう。はい、では始めてください。大丈夫です。よーい、スタートでーす。
7: お願いします。
0: よいしょ。

0: コム。
1: さて始まりました中堅戦。今映しているのはカニの英卓ですね。英卓1番から順番に、イスブ麻雀部、京屋さん、サマースイット麻雀部、レアスカーレットさん、SVL スーハイ対ユークリッドさん、音の下手から、セツナさんの参戦です。点数状況を簡単に見ていきます。ちょっと画面変わりますよ。こんな感じですね。1から12位までが明日、本戦に出場するチームになります。なので、大体、どうでしょう。順位点で、1位が4万点、4位が0点なので、4万点は順位点でひっくり返ります。なので、大体この

8万付近から12万点付近のラインの入れ替わりが特に激しいんじゃないかなと思います。僕のチームは、音の下手は19位、生意気600点なので、ちょっと1位に加えてもうちょっと点数

0: つの間にか緩和されていて、マンズのドラが熱いですね。ユクリットさんがチュンカン、レアスカーレットさんがローソーポンしている状況。麻雀の中継しながら言うことじゃないかもしれないんですけど、やっぱこう水地の麻雀打ってる人が4人並ぶのはとても爽快ですね。気持ちが良い。いやー、潮風杯今年で7回目ですけど、年々こう水地参加率が上がってきていて、 V 茶で麻雀打つなら水地にならないとなーってこうみんなが常識が歪んでいって自然と着替えるようになっていくのがこの大会のゴールです。さて戻りまして、他の卓もちょっと見ていきましょうか。B 卓どうだろうな、よいしょ。 C 卓か、 C 卓の様子は、まあ多分一曲ティウイスターから薬味ネギさん、客がありますから唐揚げ太郎さん、ティーフェンからはダイスロールさん、天国組からイバキューさんの4人の対戦です。ここも缶入ってますね。初が缶されていて、お
1: ー10位ぐらい。
2: 明日に残れるかどうかの瀬戸際。
0: そう、スター2は
1: 本戦行ったことあったっけぐらいの話だから、
0: こう手痛い思いをして、砂場の砂を持ち帰って砂山が1個形成されていくというのが伝統になってきているんですけど、
2: LPK さんが
0: 今年、今本戦圏内なんで、ぜひそのまま本戦優勝と言ってほしい。もう砂場じゃなくてトロフィーを飾ってほしいな。で、こっちが最後、イータク。イータクは、イータクのメンバーが、
3: すいません、ちょっと考えます。
0: 日本イーソーからスーア先生、バカマージャン部からチルーサさん、ユーフラ暴力団からラプターさん、おじさん回しから、アクションの4名が出てます。もうトーン2曲なんですね。師匠が2000点上がっててさらにリーチをしてるってことだな、これは。ここだけ展開早いですね。で、ここもなんか缶が入ってる。数層の暗缶が入ってますね。先生も初の数層缶だからもう張ってるのかな。

0: ポンポン。お、
1: キューワンポンです。トイトイまで育ってるのかな。

ちょっとこの宅、個々の結末見届けてから絵宅戻りましょうか。どうなるかな。個人的な順位状況的にはどこに落ちてほしいんだろう。僕は音の下手チームなので、ああ、

0: 本一も、本一は12位。ドカモーシャンブとおじさん回しは18、20で、19位の音の仕立てを挟んでるんですね。ウターさんがユルファボ翼団9位か。9位と12位を、ユルファボ翼団ラプターさんと本一の諏訪先生を引きずり落とせば、音の仕立て的にはありがたい。
1: さあ。
0: いやまあ、

0: カメラ目線。
1: 多分ね、中堅戦が一番緊張すると思うんですよね。この曲で明日の部門が分かれてしまうので、もっと誰も上がれず、師匠がスチピ待ちに対し七層待ち、先生は三層待ち。ああ、緊張は続きます。トンさん、今日一本ば、縦戻りましょうか。我らが音の仕立てを届けましょう。戻ってきたら勝ってる。いいぞ。
2: ポン。
1: あれだな、ちゃんと。
3: 一体何しゃあなきなんだ、これは。
1: 見てればよかった。勝ってるだろう。
3: もういつかな。
1: 勝ってるし、なんか初キュン泣かれてる
3: な。
1: 初キュン泣かれてるぞ。
3: あ
1: おは
4: 親か、逃げるに逃げれんな。ダイスロールさんが降りてタクを切ればオンできるから、まあって感じか。
3: おー
4: っと、左右から来た。
1: 染めではないか。
3: おお。
4: さっきのイバキューさんのリーチ
1: に。キチュンドラでも別に高いからね。
4: 暑いな。
1: 怖いね。
3: なんかびっくりしちゃった。

0: リーチ。
1: トンプー戦だからね、当たり前のことだけど、でっかい振り込みをすると巻き返すのがとても難しい。で、今卓は3位4位が
2: すごい声で
1: とても点数差が開いてしまうので、振り込んで3位4位に沈むのがとても痛い。反面今上がらないとね、1位なかなかなれないので、基本多分行かなきゃいけない場面の方が

0: 多い。もう大事な場面でリスクを犯せるか、無謀じゃないリスクをうまく犯すこの知識のうまさみたいなのが試されていくんじゃないかなと。ちょっと上野さんリーチ。あ、石と石泣きしてるフレアさんは手どのくらい進んでるんでしょうね。持ち腕が出て、ポンされたので、おっと、裸短期だぞ。何が切られる？白が切られた。持ってたんだ、白。うわぁ、小三元を狙いに行くよりも、確実な上がりを狙いに行った。もう一個は何だろうね。チーは泣いて白落としてるけど、
1: 薬
0: 杯
1: 赤ドラ満眼
0: 赤嘘。うわー、しかも中筋だよ。強いね。
2: さっきから唐揚げさんめっちゃ手がいい。多分早いもん。
0: いやー、まあでも裸だもんね。何でも回ってるけど、いやー出すなー。さあ、トン3曲ゼロフォンバドラは言いそうです。ユークリッドさんがフレアさんから上がったので、
3: 次でもそうだ、
0: 大きく 1-2 の視点差が縮まって、2600点差だけど、特に大事なのは2位と3位の差なので、この京屋さん、ユークリッドさんからの6700点をどうひっくり返すか。とてもいい感じ。
4: とてもいい感じ。
0: 1位は取ってほしいし、多分もうちょっと点数欲しいんだと思うんだよね。まあ、その残れたにせよ、結局5択の合計で最後の順位が決まるから。
4: そうね。
0: なるべく、まあ当たり前だけど、なるべく点数は欲しい。もちろん、
4: もちろんそうだね。あれ、まだ音の射程か。今12位との差が368。残るためにはそれぐらいは伸び範囲度がいる。みんなロードを裏切ります。
0: わかんないけど、
4: 終わった。
0: 3万点台後半ぐらいは欲しいのかな。
4: 跳ねた。
2: はい。
5: うわー、唐揚げさん気に入った。
0: 4曲。
3: 一発です。
4: お、まくられてない。連チャン、連チャンか、連チャンか、連チャン、連チャン、連チャン、
1: もうあっとい、
4: 飛んでない、
1: やば
5: い、飛んでない、かわいそう。

音の下って僕たち的にはやっぱりこの1位の順位点は死守したい、2600点差を詰められたくないところ。ゆっくりとさんのところは点数どんなもんなんですかね。その地算数敗退は7位、7位、もう13万8000点。じゃあ、ちょっと1位は譲ってもらえませんか とか言って。

0: そういうこそいこと言っちゃいけないんだろうな。麻雀はね、なんか変なフラグ立てたり。
1: ドラをよくしてます、うん。いいな。
0: ちょっと調子に乗ると大体痛い目を見るってこの前学んだので、今日はちょっと謙虚めに行きたいなと思ってます。
1: 超絶どうでもいいんだけど、2026年5月同期会が7月の大会に出るってすごいよね。
0: 腹を借りるっていうのを言わないね。胸を借りるか。胸を借りる気持ちで精一杯打たせてもらえればなーなんて。ありがたいよね。何で知ってくれたんだろう。
1: ね。
0: 毎年こう新しい参加者さんがいて、なんか新しい麻雀界隈を知れて嬉しい。ね、うん。アバターも水着もバリエーション増えるし。
1: そっちか。
0: そっちもそっちも。もうだよもう。もちろん。
1: 7対3ぐらいでこっちじゃないの？
0: あ、3ぐらいじゃない？3ぐらいですか？
2: ねえ、1。
0: 皆さんからリキが入りました。

0: いいよな、リーチって書いてある、リーチしよう。マーちゃんが一番面白い時期。
1: リーチするべきタイミングでリーチするのちゃんと強いからね。
0: するべきタイミングっていうか、リーチって書いてある、リーチできるんだ、やったーリーチっていう。
1: だってリーチ
2: 知らんけど、なんか知らんけどリーチ
1: 強いよ。そのなんかわかんないけどリーチできないし上がれもなくなっちゃったってなりがちのところから、まあ、すぐリーチを目指してリーチを投げれるあたりが強いし楽しくなる心じゃない？
0: 多分あの一番マージャが楽しいタイミング、うん、こっから先あの廃効率とかそういう話を聞き始めてげんなりし始める時期がやってくるから。
1: そうね、4分の3回は降りなきゃいけませんとか言われたらもう上がるためにマージャン打ってるのになぁみたいな気持ちになるよね。
0: え、俺って 25% 確率でしか気持ちよくなれねえのかって。そうだよ、
2: そうだよ。
0: だから高い点数をみんな目指してたんだよ。 25% でしか上がれないから。
1: さてと、
2: あっち切ってる位置、
1: まあ、1位2位の間は2600点のまんまですけど、こう1位、2位、3位は点差近くなりましたね。あ、こう2位と3位の間には大きな点数の壁があるので、
2: ぜひ
1: 2位まで上がりたい、上がりたいというか、大家さんのところは
3: 先生今ちょうど12位だからさ。
2: あーなるほど、
3: ボーダーだからさ点数欲しいでしょ。
4: あ、でも上がります。
0: おお。
3: 逆か、
0: お、
3: あの23位、あ、これで上がれるだろうってことで
1: 13位決定戦に進めるかどうか瀬戸際なわけですね。
4: ありがとうございました。全然
1: もっと一択終わったっぽいな。終わったタクミでいきましょうか。
4: カロージ
5: で、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて、ネクスト押してて

0: と待ってね。
1: バカバカ。グロい。
2: いやー、全然ダメだった
3: ー。じゃあ、真ん中の、ゆとそうにお願いします。
0: いやー、かしかしかしかし。2択終了しました。
4: いやもう、逃げ切りそうやったとこやったで。
0: 先生5万100点。師匠さんも事前100点。アフターさん2万2800点。キルサさんマイナス1万2100点ですね。
5: あ、取りますか。
2: 取りませんか。
6: お願いします。
5: じゃあ、ここの卓の前です。
2: うん。
0: さあ、これを踏まえて順位がどう変わるか。
5: よいしょ。
0: はて、うちの卓に視点を戻しまして。

基本的に僕はトンプー戦はクイタンが最強だなぁと思いながら打ってるんですけど、やっぱ手がね、赤ドラとか絡んだ時のね、クイタンが一番美味しいですよね。キヨン、リーチをまっすぐ打つのも強いし、良いけど、今回はそのリーチにひよって降りてくれるよりも、多分、リスクを冒して攻めてくる場合のが多いと思うんで、やっぱなんか手をちゃんと作って勝負に行く方が、なんか、強いんじゃないかなと思って、もうす、多分早く、高く、当たり前ですけど、なけ、タンヤを赤みたいな手をうまく作っていくみたいな方が、強い動きなんじゃないかな。まあ、中堅まで来てますんで、各チーム点数状況がある中、ある程度冒険して持ってかないと、残れない、いけない条件を課されてるでしょうから、をね、うまく、裏をつくべきなのか、素直に、こう、殴り合いに行くのか、その一つ一つのね、行くか、守るかの選択が、重みがありますよね。行かなきゃいけないのか、他の機会に、チャンスを回す、つなげるべきなのか、あ、動きが特にないまま残り20枚。

ちしましたね。さあ、キツナさんリーチ、イケイケドンドン。いやー。ここは決めたい。決めてほしい。決めてくれ。フレアさん、チーピンポン。いや、まあ、主催としてはね、自分のチームに肩入れして、配信流しちゃいけないんでしょうけど、まあ、この大会、僕が勝ちたくてやってる大会なんでね、この辺は、まあ、応援させてください。

いやー、勝ちたい。こういう勝負どころをしっかり勝ち切りたい。当たり前ですけどね、勝つときって、この勝ちたいところを勝てたときに勝てますよね。当たり前ですけどね。お、出た。日薬杯、2600点は、供託が入って4900点かな。さあ、いいぞ。点数を増やしての、オーラス、トン4曲、白8チューンだからドラは初ですね。時間が、23時41分となりましたので、本卓23時50分が時間制限でございます。23時50分を過ぎると、その時打ってた曲で、代価が上がるか、流局するまでといった感じで、終わりになります。今のうちに明日の連絡をしてしまいます。この中堅卓終わった後に、集計表、点数表を、今日出すんですけど、集計のミスを見てもらう期間を設けます。明日の12時まで。明日のお昼12時時点までに、異議申し立てがある場合は、明日の12時までに、お願いします。ディスコードの、全体のチャットでもいいですし、でも全体のチャットの方がいいかな。見えるところのがいいかな。こちゃでもいいや。こちゃでもいいです。僕に DM 送ってくれてもいいですし、お知らせなり、質問するとこなりに開けていただいても構いません。明日の12時までに意思がある場合は教えてください。その後、12時過ぎた後は、なんか致命的な採点ミスみたいなのが、たとえあったとしても、それを生として進めさせてもらいます。明日も同じように、9時から副将戦、22時40分から大将戦の予定です。副将戦終了後に、また点数確認時間を、10分程度設けます。ので、それで点数確認いただいて、決勝戦、大将戦に進むといった流れになっております。でね、明日のその、上院先、陸院先と、対局表については、明日12時に、締め切った後、15分ぐらいかな、お時間いただいて、掲示いたします。

あ、上屋さんからリーチが入りました。1段目で入るリーチ。さあ、決まるか？おそらく2位までは圏内でしょう。跳ねてしまえばトップも狙える。もしくは直撃狙いですかね。さあ、我らが音の下で、どうでしょうね。34,700点。1位は死守したいけど、点数的には。

多分、際どい、いや、どうなんだろう。議論振り込んで欲しくないが、では欲しくないが、どのくらい攻められるだろうか。さあ、時間制限的には、あと4分ですね。時間制限過ぎたとて、この曲は、そのまま決まるまで続きます。なので、時間切れを待ったとて、そこで終わり、すぐ終わりってわけではなくて、今打ってるこの曲、多分4曲は、そのまま誰かが上がるか、いう曲まで打ち切るか、するまで続行いたします。

上がりたい上屋さん、振り込みたくないけど、降りればいいってわけじゃない人たちもいますよね、きっと。ユークリッドさんも多分、そのまま許したら、順に取られちゃうから、あんまり避けらんないんじゃなかろうか。決まった、リーチ、イーハン、40分、1300点に強弱点が返ってくるので、しっかり順位が入れ替わって、決着しました。下3位の、フレア3位の、ユークリッド3位のフレア3、4位。しっかり2位を入れ替えていきましたね。よいしょ。お疲れ様でーす。お願いします。さあ、鬼会場ラストの卓は？シータク、残すはここ、シータクを残すのみとなりました。

0: 副賞卓、選択終わりました。明日もね、本戦続くんで、ぜひぜひ、各卓配信があるよ。
1: 言葉は願い。
2: 武器です。誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
3: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムのさくです。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。

0: それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: あ、こん
1: ど
0: ばん
1: うもどう
0: は。
1: も。
0: どうも。あ、いらっしゃいませ。なんか お
1: い
0: 待ちしてまし
1: や
0: た。
1: ー、お疲れ様です。
0: いや
1: ちょっと放送で出るのは
0: ー。
1: ちょっと緊張しますけどね。
0: ようこそ、ね。よくお越しいただきました。
1: いえいえ。どうい も
0: や、
1: どうも。
0: どうも。じゃあね、なんか今日初めてのお客さんっていうことなんで。いやー。
1: 今日やっぱりね、V ケットやってますからね、なかなか
0: そうっす
1: 人
0: ね。
1: を取られてるかもしれないですね。
0: 多分そうなんでしょうね、きっと。でもね、ウィケットもね、もう一旦折り返し。時期
1: そうで
0: 間
1: す
0: と
1: ね、
0: し
1: もう
0: ては。
1: 半分。
0: そうですね、来週になったらもうリアルです
1: そう
0: か
1: で
0: ら
1: す
0: ね。
1: ね。いやー、早いですね。
0: いや、本当に。ね、なんかウィケットやるともう夏って感じです
1: い
0: よ
1: や、
0: ね。
1: 確かにもう7月中旬かーって思いますもんね。
0: ねえ。じゃあ、ちょっとね。
1: やれちゃったね。外出ないからね。
0: そうかもし れ
1: イ
0: ない。
1: ベントで夏を感じる。
0: もしかしたら、こうで、ね、久しぶりに、あ、まあまあ、リアルビケットが久しぶりに外出る機会になるか、人もいるかもしれない。
1: ああ。
0: ねえ。いやー、ようこそようこそ。あ、じゃあ、ちょっとごめんなさい。ちょっと順
1: い
0: 番。
1: えいえ。
0: あ、
1: ああ、いいです
0: どう
1: か。
0: ぞどうぞどうぞ。はいはいはい。
1: あ、どうもどうも、おいしそう。磯辺揚げかな。じゃあ、
0: じ
1: ミ
0: ゃあ、
1: ールで。
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ
0: は
1: 様
0: ーい。
1: でーす。うわ。
0: はい。ということ
1: は
0: で。
1: い。
0: 私の会にいらっしゃったのって初めてでしたっけ？
1: いや、初めてだと思いますね。
0: あ、
1: て
0: そう
1: か、
0: で
1: ち
0: す
1: ゃ
0: よ
1: んと
0: ね。
1: 話すのも結構初めてな気が
0: そうで
1: する。
0: すよね。
1: さらっと会ったら何回か会ったことはあったと思いますけど。
0: じゃあね、もう
1: ちゃ
0: 初
1: ん
0: め
1: とお
0: ましてって感
1: 話し
0: じ
1: する機会なくて。いや、どうもどうも。
0: です。どうもね。はい。いつもありがとうございます。
1: いや、こちらこそ、い
0: はい、あ
1: つ
0: りが
1: も
0: とうござい
1: ね、
0: ま
1: ご活躍を見ております、
0: す。
1: なんか。
0: ありがとうございます。でも今日はね、私の話じゃなくて、お客さんの話、今日は、イベントでやっ
1: ど
0: て
1: う
0: ますん
1: もどうも。
0: で。いかがですか？なんか。
1: いや、今日はね、ちょっと愚痴りたくて来
0: ああ、
1: たんですけど、
0: 全然。
1: いいですか？ちょっ
0: も
1: と
0: ちろん。
1: なかなか話せなくて。やっぱ V チャナイって結構身内のつるみが多いから、こう身内の中で愚痴っちゃうと、なんか伝わっちゃうかもしれないじゃないですか。あいつが悪口言ってたぞ、みたいな。別に悪口とかじゃないんですけど、ね、変な風に広がっちゃったりするんで、
0: なんかね、こうね、こう、
1: ね、
0: V チャのね、こうなんかこう、一般のね、ことに対してちょっと思ってることを言ったとかしても、もしかしたらあの人のことなんじゃないかみたいな、なっちゃうかもしれないですからね。
1: 悪口なんじゃないか、みたいなね、変な風に広まるとちょっと嫌なんで。
0: じゃあ、どうぞ。
1: いいですか。いや、私もね、今回の V ケットに、V チャンネルの V ケットに出させてもらってて、実は当選して、なんか 3D アイテムとかを出そうってことになって、こう、同じイベントの人と、共同制作で 3D モデルを作ろうっていう話になったんですけど、で、私より結構そういうのうまそうな人にできるって頼んだんですよ。で、あ、じゃあ、納期ってどのぐらいですかって、あ、5月末ぐらいかなとか言って、頼んだんですけど、まあその相手もそんなにめちゃくちゃうまいってわけじゃなかったんで、5月末には終わらなかったんですよ。で、結構ギリギリに V ケットの入稿ギリギリに、とりあえず試作品で全然売り物にはならないけど試着ぐらいはできるぐらいの形になったものをね、出したんですよ、一旦ね。で、その後7月の、だから11とかまでに、商品化できればいいなっていうことじゃないですか。その間の1.5ヶ月ぐらい間に形にしてねって言ってるんですけど、なんか全然進めてくれなくて、しかもその、 私が1週間前とか10日前ぐらいに、今どんな感じになってるって言ったら、ちょっと全然別のことやってて、全く手ついてないから、5月の時のまんまだわ、みたいな。
0: あらあら。
1: 言われちゃって、えーって思って、まあまあまあ、確かに難しいしな、とか、いろいろリアルの事情もあるだろうしな、とか、思ったんで、そっから、私ができる範囲で、なんだ、ちょっと持って行って、出したかった 3D モデルの商品が2つあるんですけど、1つは私の方で形にして出したんですけど、もう1つはちょっとお見送りっていう形になったんですね。でもその結局その7月11日を過ぎて、もうそのごめんなさいとか本当に間に合いませんでしたとかもうなく、なんか全然スルーされてるから、私としてはやっぱ難しいことではあるんですけど、なんか間に合わないなら間に合わないでちょっと一言連絡くれるとか、なんかちょっとこういうことやってほしいってなんか分担するとか、いろいろあってもよかったんじゃないかなってモヤモヤしてて、
0: なるほど、
1: でもあんまり周りには言えなくてっていう愚痴を言いに来ました。
0: あなんかそれってなんかその

0: アクセス、なんか、アイテムの制作を依頼した方で、なんか、あれじゃないですか、お客さんの、お客さんが出す、ブースの、なんか、おまけみたいに捉えてた可能性とかってないですかね。
1: ああ、どうなんですか
0: なんか、でき
1: ね。
0: てもできなくてもいいや、みたいな、そんなこ
1: ああ、
0: とはな
1: そうなん
0: い。
1: ですかね。でも結構、これとこれとこれとこれを出そうって言って、うん、やっぱ V ケットに向けて出そうっていうので作り始めたから、うん、まあそういうふうに認識の違いがあったなら、それはそれで私も反省ですけどね。
0: なんか、いや、あるあるですね。なんかこう、これやりましょうって、しかも口約束でもなくて、なんかメッセージとかにちゃんと残ってるのに、全然納期とか、なんか、ガンガンに引き伸ばしているのに、何にも連絡くれない人とかって本当に行ったりするんで。
1: いやー 私、全然そっちのタイプじゃないので、すごい、
0: タイプ
1: も
0: じゃ
1: や
0: な
1: も
0: い
1: や
0: とい
1: しちゃ
0: う
1: っ
0: か、
1: て。
0: 本当はそうあるべきではない。
1: うん。
0: なんかね、口約束でもね、メッ
1: ああ。
0: セージが残っていいよとなんだろうと、約束は約束なんで、なんかこ
1: そうですよ
0: う、
1: ね。
0: なんかもし忘れちゃってたならごめんなさいだし、頑張って
1: う
0: たけど遅れそうだったらそれはそれでちゃんと言ってほしいし、
1: ーん。うーん。なあっ
0: なん
1: てい
0: か、
1: う。価値観の違いなんですかね。
0: いや、もしなんか今聞いてる感じのなんかちょっと、聞いてるだけの話で、ね、ちょっと、今聞いたお話だけで考えると、いやー、価値観の違いとかっていうよりは、なんかもうちょっと手前の、なんかこう人として、それはどうなのっ
1: 人と
0: てい
1: して。
0: う、ねえ、なんか一緒にここでね、ちょっとアイテム出そうよっていう話をしていたのを、保護にされちゃったわけじゃないですか。しかも、何の連絡もなく。
1: そうですね。
0: まあ、ちょっとこの企画の、お客さんが企画の責任者としてね、こう、ちょっと、回していたっていう、そのなんか、お互いの、このなんかこう、そこでなんかこう、ちょっとね、こう、あの、なんていうの、こう、コンセンサスが取れているような形だったとしたら、まあ、ちょっとこのね、お客さん主催の方からどうなってますかとかっていう進捗確認だとか、なんか、そろそろこういう準備しなきゃいけないと思うんですけど、今どうなってますかとか、なんかそういうのは、もしかしたら、まあ、あってもよかったのかもしれないですけど、
1: そうですね。私も結構直前というか、その10日前ぐらいに ようやく連絡したけど、それ以前にもね、ちょっと1週間おきぐらいに確認すればよかったなとかは思いますね、今になっては。
0: 1週間。私もちょっとこう、誰かにお願いして一緒に作品を作るっていうことを何回かしたことがあるんですけど、そういう時は、納期はまず決めてあって、で、それの、1ヶ月前と、1週間前には必ず連絡をするように、して、で、そもそも納期もちょっとこう、何かトラブルがあっても余裕ができるような時期に一応設定をしておいてっていうような感じでやっていたりはしましたね。
1: なるほど。ちょっと今後はもうちょっと余裕を持って、あとこまめにね、連絡も取っていきたいなと
0: そうですね。
1: 思いましたね。
0: でもあれでしょう。でもだから別に知らない人にお願いしてるわけじゃないんでしょう。お
1: いや、
0: 友
1: そうですね。
0: 達
1: もう
0: なんでしょ
1: 1、2年ぐらいの付き合いのフレンドなんですけど。
0: ちょっと、それは寂しいですね。そういう結果に
1: ちょっ
0: なっち
1: と
0: ゃう
1: 寂
0: と。
1: しいなと思って。なんか言ってくれたらね、なんかそのできなかったことじゃなくて、連絡をくれなかったことがちょっと悲しいなっていう
0: そうですよね。
1: ふうに思いますね。
0: ね、相談してよって思いますよね。
1: うん、ちょっと手伝いそうだったら手伝うのになとか、ね、思っちゃいますね。いや、でも、ずっと、もやもやしてて。同じイベントの人とかに言ったら、ちょっと、ねえ、こいつが、悪いように言ってたぞとか、って伝わると、ちょっと嫌なんで。私も、その、責めたいっていうよりは、ちょっと、

0: なんかもやっとしちゃったなーぐらいなので、別になんか嫌いになったとか、もう一緒に何かしたくないとか、そこまでじゃないんですけどね。そういうふうに伝わっちゃうと嫌だなって。
1: まあ、そうですね。なんかこう、まあもしかしたらね、最初にこうちょっと申し上げた通り、なんかこうお互いにこう、ニュアンスの違いというか、こう、ね、もしかしたらね、お相手さんは、ちょっと、まあなんかこう、できればいいかな、みたいな、一緒に出せたらいいかなぐらいの、できなかったらできなかったでもいいかなぐらいの気持ちでいて、で実際にちょっとこうもう少しこう他にいろいろななんかちょっと優先しなきゃいけないこととかもあったりとかしてっていうことかもしんないっちゃしんないんで、なんかそれはこう一回ちょっとお互いにね、どうだったのっていうふうにね、確認してみるっていうのは必要かもしんない。
0: そうですね。結構メッセージ上がメインで、あんまり対面っていうか、V チャないとかで、ちゃんと話し合ったって感じじゃないので、そういうところでちょっとね、すれ
1: ああ、
0: 違っちゃってる
1: なるほど。
0: のかもしれない。
1: そうかもしんない。こう、テンションの違いみたいな、ちょっとね、ちょっと、あったのかもしんないですよ
0: メッ
1: ね。
0: セージだと、
1: こっちは、こんなにやる気なんだ
0: テン
1: け
0: シ
1: ど。
0: ョン感が。
1: そう、こんなにやる気ないけど。確かに、VKET って結構 VTR の中でも一大イベントになっていて、多くの人は結構そこに、目標を持って動いている方がたくさんいると思うんですけど、中には VKET そんなにこう、重要に思ってない人も、まあ、結構の数はいる。と思うので、VKET、いや、VKET に出すって言っただから、ちょっと、それは、ちゃんとやらないとっていう、ね、気持ちもあったかもしれないですけど、意外と、でも、なんか、そんな風には思わない人も結構、いっぱいいるのかな。
0: いや、確かにそうですね。結構、VKET、あんまクリエイター側じゃなかったらね、適当に見て回るぐらいの人も多い
1: あ、
0: と思い
1: そうで
0: ます すし。
1: ね。うーん。
0: 私は結構周りも落ちてる人が多かったんで、せっかく当選したんだから、もう張り切って、いろいろ頑張っちゃうぞ、ぐらいの気持ちだったんですけど。
1: そうです
0: 相手
1: ね。
0: はあんまりだったかもしれない。
1: かもしれない。
0: いや、ありがとうございます。
1: ああ、いやいや。どうでもない。なんか、誰かと一緒に企画を進めるって、意外と難しい。
0: そうですね。ちょっと痛感します。
1: 思った
0: イ
1: よ
0: ベ
1: り。
0: ントとかもそうですけどね。思っ
1: そうなんで
0: たよ
1: す
0: り
1: よ。
0: こう足並みが揃わないっていうか。
1: そうです。なんか、意外とやってみるとそういうことってすごくたくさんあるので、なんかこう、ね、例えばこう、一つこうね、一枚企画書みたいのを用意して、置いておくとか、なんかこう、ちゃんとこう決めたこととか話したこととかをちゃんと残しておくとか、いつでもこう取り出せる位置に置いておくとか、なんかそういうのはね、結構、イベントとか企画とかを回していく上では意外と大事なのかもしれない。意外と大事
0: な
1: かも
0: る
1: し
0: ほ
1: れな
0: ど。
1: いっていうか、大事ですね。
0: 大事ですね。
1: 大事
0: い
1: です
0: やー、ちょっと今後はね、もっと
1: ね。
0: 分かりやすくというか、ね、齟齬がないようにちょっときっちり進めていきたいという勉強になりましたね。
1: ぜひ、ね。ただそこね、そこがうまくいけば、自分一人ではね、できなかった大きなこともね、いろんな人とは一緒にね、やっていけば、大きなことできますので、ね。ぜひ、ちょっといろいろ試行錯誤しながら、いろんな人と一緒にやる、ノウハウを磨いていっていただければ。
0: 頑張ります。もうジムノさんは、その辺、大先輩ですから
1: あ
0: ね。
1: いや、私もうまくいかないことは多いですよ、いまだに。
0: ああ。いや、
1: 何
0: で
1: に
0: も、
1: もうま
0: あ
1: く
0: り
1: い
0: が
1: か
0: と
1: ない。
0: うございます。そうですか？なんか、ラジオとかもいっぱいやってらっしゃるから。
1: 自分で
0: イ
1: 頑
0: ベン
1: 張るの
0: ト
1: は
0: とかも。
1: いくらでもできるんですけど、人に頑張ってもらうってすごく
0: ああ。
1: 難しいんですよ。
0: そうですね。
1: 難しい
0: な
1: で
0: るほ
1: す。
0: ど。いや、また。今度会うときは、ジムオさんのお話もいっぱい聞かせてください。
1: ぜひぜひぜひ、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いし
1: よ
0: ま
1: ろし
0: す。
1: くお願いします。どうも、じ
0: じゃあ
1: ゃあ、
0: 今日はこの辺で、
1: どうもありがと
0: 失
1: う
0: 礼
1: ござい
0: し
1: ま
0: まし
1: たあり
0: す。
1: がとうございま
0: あり
1: す
0: がとうご
1: ま
0: ざい
1: た
0: まし
1: 遊び
0: た。
1: に来て
0: ま
1: くだ
0: た来
1: さい
0: ます。お疲れ様
1: お疲れ様
0: で
1: で
0: ー
1: し
0: す。
1: た

閉店の時間が近づいてまいりましたので、今日はこの辺で、お別れしたいと思います。本日も仮想試着を、ご覧いただきありがとうございました。毎週土曜日の0時からですね、24時ですね、24時からですね、この形で、1対1の、イベント、やっております。こんな形で、VIC 放送局さんで配信をしておりますので、グループの、案内をご覧いただきまして、それに、OK という方、ご視聴いただければと思います。はい。ぜひね、来週もまた違った方がですね、店員としてこちらに立っておりますので、ぜひ気軽に休みに来てください。で本日は、お会いいたしましたのは、ジムの作でした。また、いつかお会いしましょう。おやすみなさい。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場

と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると Wi-Fi コーンなるのでめっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くのでもたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、感性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態。

0: 体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！
0: すごいすごい！あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさり。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: ここあ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
14: よ、
11: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は

0: っと笑顔で返しながら、デザートの上下感を味わっている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、

0: つけたいわ。
1: と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美きも言う。アイディアの熱が高まってくる。
0: おいしそう。私はエビ入れたい。
1: なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、
0: マシュマロを食べたいです。
1: アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
0: ビール、引いてまーす。
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
0: いただきまーす。
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: はーい。
4: はーい。
5: はーい。
1: じゃあいきますよ。せーの。
6: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバクバ
8: クバク。
9: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いて

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

0: で殴れると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを。

その魅力をこの世界で広めていく男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: を潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: ネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでも触れると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの

内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

でもずれると大体こうなるのでめっちゃ難しいぞ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くのでもたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

タルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: ンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくために

しゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もううわっ、なんて言ったの、覚えてないです。
1: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日

紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの発局長のジムノサクです。

FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めます、ことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲスト及び作品大募集中です。ラジオ終了後には、放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるのでめっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くのでもたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッ

アバターグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなのもっちゃです。

0: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、感性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: お産のラステロイド、
1: 待って、あれ爆発するの、海の、まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うわい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: おお、お疲れ様です。
3: あ、どうもどうも、
2: お疲れ様です。
3: お疲れ様です。
4: 首握るとブルッときますね。

0: あれ、あ、そうですね。中田指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
1: 押しっぱなしに、
2: あ、うん、なんか、ブルってし
3: てる。ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
4: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
5: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
5: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
4: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
6: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 楽し
5: み。ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
7: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
8: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
8: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
6: はーい、
7: はーい、
5: は
7: ー
5: い、
7: は
5: ー
7: い。
2: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
7: クラクラクラクラ。
9: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
10: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り

付ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想

0: 堂食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

0: ンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるのでめっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くのでもたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

0: ルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるのでめっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くのでもたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 場でめっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くのでもたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: を潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗りひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突してこれまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。

入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人にも

0: てた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: トンネルを潜り、隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なの

0: は依頼にあんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。

0: 今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。
2: なんだ。
3: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: トンネルを潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: を潜り隔壁を突破せよ。ちょっとでもずれると大体こうなるので、めっちゃ難しいぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインフィニティトンネル。このワールドは戦闘機に乗り、ひたすらトンネルを進んで隔壁を通り続ける防衛恣意的ワールドとなっており、戦闘機に乗り込んだら左グリップで加速と減速、右グラブで上昇下降、旋回を行います。戦闘機の操作自体はそこまで難しくありませんが、慣性がかかることや矢印の方向に隔壁が動くので、もたもたしていたりすると激突して失敗となります。かといって雑に動くと壁に激突して、これまた失敗になります。内容としてはただトンネルをくぐるだけですが、それが戦闘機であることが難易度を増しており、慣れないうちは何度も激突してしまうことになるでしょう。その分連続で隔壁を通り抜けたりしている時のスピード感は抜群となっています。基本的にワールド名通り無限となっていますが、設定でタイムアタックが可能でもありますので、お好みの方法でトンネル内を疾走して飛ぶことが可能となっています。戦闘機の他にヘリとかもあるので、乗り物の操縦に自信がある人はそっちをやってみてもいいかも。そんな感じで戦闘機に乗り高速でトンネルをくぐるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。